0: celebration.
1: Ero kere mo na tutu jono ko ni ona bo ona bo kida ta ma oke oho ebo e fin di anso bo wa e be da sunu nya ni mbozi si da ta ma ona ko no do re i gori opete pe $1,000 a ke ona convert of value Nigeria mo kai $1.5 million di ero ko wa re re oni adudu no mo wa lo bo no ra ba no ho ani o kere mo re be gbe be da ta mi akonuko kichin oriana mie akitagi eke egbe no so e no re banu bi egbo ko no re re le gan pie mi re bi nyenu mno kwa raji won le mi be ke ni iro no ko kire mi o kida che mi no re akpa tu yi onuko egbe be to ba ke no e yo da mi ara sabo mu yi o lu da bi on logo me so le ni na cho yi EFCC Economic and Finance Crime Commission ye mi no na mi na oni EFCC ni meta ni ira to be mo da gbare vi ex naturally former Twitter oni ono ze vanori vo no ze anori vo